sio geisioch chi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM, station radio don choirsnach gyfalu yw'n.